0: ti efie bi te samare hwa mi wo no eno na kuhu mi a kudra mi ka odi kwasie no
1: ai mi ra eye no a ne flame madam funa wo ti efie kire ha no me ko wo no mo ni ni kuhu na ti etia ne ho a ko mo do me fie bi te so no eno me bisa ne se we dey say me man sa no si da bi e me nyina tu mi num bi eno te bre bi ano wo ni ni kuhu be di dia no mo ni me fie bi te so
0: mi ka so ma se wo se nkire wo se na se wo ni se efie se mi sa se me fie bi te so ha ma ho de na sa so gran na so bra no ku fe do robi a wo se nkara ne do bi ano ni eye mi a ana mi de fie se fie te so ni num ye no a ma num ni me yam so ada ho ne dia na ni so a ene kwa ma me ti tutu o hey
1: efie bi te so de wo kan enye me nwa nwa efie se mi hwehwe mu a me ye ye na me ma hu se amu de ma ho gan 20 esu misa efo misa se se enu bi na ho do ma ki ka sie ni a ye se u de dem company limited e si she ye amu de fam fidi ma amu de efie bi te so ibai enye me nwa nwa se wo fa so gu die kra ene wo de die mu nyina asisa ene efie bi te so no me ka kire wo se me pa so gu die asisa en se bu e ba na ye me ya na me ti wo ya wo na wo twa me mpo ni nyina no efie bi te so me ni me o se ni nyina e chai
0: ane e ko na o se me busa o
1: enye efie bi te so na menya ene ne me si fi efie bi te so ye nu guna nko a enye ye duro ene ye nsa na me wo wudi se efie bi te so no madam fu no di ho adan se che me do mo number ma me 0594 399 404 and 0204 853500 if you beat us mura woni mura ni edi bo wo
0: ka kire mi
1: e ye kan sho enu ti me ma ni so mo no na ku sisi no tutu se hey ene ma no se si je ude dem kayo en ku de woni en fi du wo e ma pin fo en woni ma ku da no fo enu bi e di a je je di en ka so fi se e
2: wakwa baba lossy hema center lossy dire bites no e yansa

0: Gye ɛnante sɛdeɛ awurade pɛ.
1: Tre
0: gye yɛde ne nsɛm yɛ adwuma. Yɛba bɛbɔ mpa yɛ ɛna anwummere. Asrɛ ne honhom kronkron tumi sɛ ɛmmra yɛn so. Wo a woyare yɛn so no, wobɛbɔ mpa yɛ aka akyerɛ awurade sɛ awurade wo ne yaresafoɔ, awurade same yareɛ. Na ɛsiane sɛ yɛka ne tumi ho asɛm, awurade de ne nsa bɛka wɔ bi. Awurade bɛma yaresa yɛ wo dea. Awurade bɛma fa ahodeɛ yɛ wo dea. Awurade bɛma wɔde wo ho ɛfiri som biara a wode wo ho akɔhyɛm. Adeɛ biara a wompɛ nanso saa deɛ no ɛdi wo so. Adeɛ biara a wopɛ sɛ wogyae nanso wontumi nyae, awurade honhom bɛboa wo. Awurade honhom bɛdomo ɛnɛ anwummere ɛwɔ yɛsu de mɔ. Adɛn nti na womie wɔno nɛ awurade ase wɔ nasɛm a wɔde ama yɛ? Adɛn nti na womie wɔno nyɛ awurade kɛse ɛnɛ anwummere ɛwɔ yɛsu de mɔ? Wɔ nasɛm sɛ nanum asɛm ma kɔ a ɛba bɛyɛ nea wɔpɛ ɛne botayɛ nti a wɔsom asɛm no. According to the book of Isaiah chapter 55 verse number 8 going, adɛn nti na wonɛ awurade ase? Awurade na wontontom awurade. Na Paul ka asɛm bi sɛ, na papa mepɛ sɛ meyɛ no mentimi nyɛ, na bɔne a mempɛ ne ba me so. Ɛsiane sɛ wohia awurade honhom, ɛsiane sɛ wohia awurade tumi, srɛ awurade adom sɛ awurade hommɔbɔ baabi biara wotɔ sene, baabi biara wotɔ sene. Srɛ awurade adom, srɛ awurade hommɔborɔ. Pɛɛ mu ka Bible sɛ akoma ne ɛde gyedi na yɛde yɛno apɛɛ mu aka akɔnkwagyeɛ mu akɔtenene mu. Srɛ awurade adom sɛ awurade hommɔbɔ. Srɛ awurade adom sɛ awurade nkao. Srɛ awurade adom sɛ awurade ma ne hommɔborɔ ne n'adom ntɔ wo so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi awurade honhom, ɛbɛtumi ayɛ adwuma ɛwɔ hɔ mɔ ɛnɛ anwummerɛ wɔ yɛsu de mɔ. Ɛfiri sɛ wohia awurade honhom, wohia awurade mu tumi, wohia awurade mu nsɛnkyerɛne, ɛnɛ anwummerɛ wɔ yɛsu de mɔ. Father, have mercy upon us this evening in the name of Jesus. Awurade mu ahummɔborɔ ntɔ yɛn so ɛ. Awurade na gye yɛn firi wɔ bɔnefoɔ nkyekyereɛ, ɔbɔnefoɔ nhyehyɛeɛ biara mɔ. Awurade gye yɛn firi nsanom mɔ. Awurade gye yɛn firi abrabɔ bɔne mɔ. Awurade gye yɛn firi adwamambɔ mɔ. Awurade gye yɛn firi nneɛma ɛnsɛm fatɛm. Adeɛ biara ne wɔn asɛm ɛnkɔ, adeɛ biara ɛntumi ne wɔn honhom nkɔ. Awurade gye yɛn firi mu ɛ. Awurade ma yɛn nante sɛdeɛ wopɛ. Awurade ma yɛn ntumi fa yɛn ho nsi hɔ ma. Awurade ma yɛn ntumi fa yɛn nipadua nsi hɔ sɛ afɔdeɛ te ase. Yɛsrɛ wadom Awurade, ɛnɛ anwummerɛ ɛwɔ yɛsu de mɔ. Awurade ho yɛ mmɔbɔ. Awurade yɛ hia wɔ honhom. Awurade ho yɛ mmɔbɔ. Awurade yɛ hia wɔ adom. Yɛ hia wɔ honhom kronkron. Honhom kronkron ho nso kɔ mu de yɛ. Honhom kronkron ho nso kɔ mu de yɛ. Awurade ho yɛ mmɔbɔ. Awurade ho yɛ mmɔbɔ. Ɛnɛ anwummerɛ wɔ yɛsu de mɔ. Awurade yɛsu frɛ wɔ ma honhom kronkron tumi no. Ɛnsan nyɛ adwuma wɔ yɛ mɔ. Ɛnsan na ne ho adi wɔ yɛ mɔ. Ɛnɛ anwummerɛ wɔ yɛsu de mɔ. Awurade wo yɛ nyame. Awurade wo yɛ nyame. Yɛ hia wɔ honhom no. Yɛ hia wɔ honhom kronkron ahoɔden no. Yɛ hia wɔ honhom kronkron tumi no. Awurade ma ne nsa mmerɛ yɛn so. Awurade ma ne nsa mmɛtena yɛ mu. Awurade me Nyankopɔn ɛfiri ɛnɛ korɔ. Awurade ma ne nkanya ne ho wɔ yɛ mu bio mɔ. Ɛwɔ yɛsu de mɔ Awurade. We need the spirit of God this end time. Awurade yɛ hia wɔ honhom no. Awurade wo yɛ adwuma yɛ mu. Yɛ hia wɔ honhom no. Awurade sɛ yɛbɛtumi abɔ bra, sɛ yɛbɛtumi akɔ yɛ ne, sɛ yɛbɛtumi anya asetena pa. Awurade yɛ hia wɔ

Ewurade shayema Ewurade shayema Ewo Yesu de ma Ewurade enie ma biara ye de ya brabo ye asaniema no eni wo Ewurade wo ho mo nko Ewurade ho ye mo bae Ewurade ho ye mo bae Ewo Yesu de mo de nyimre ye hia wo ho ho no ye hia wo ho ho kronkron no ye hia wo ho ho kronkron to me Ewurade ye wo ho su komo de ya kra wo ho ho mo ne ho su komo de ya kra Ewo Yesu de ma nyomre Ewo Yesu de ma nyomre Omne sereta Iyantoria taya Akadera basoba yabe Abadebere andaya Ewurade ye hia wo ho ho no ye hia wo ho ho kronkron no Ene nyomre Ewurade wo ya brabo mo wo ye fie wo ye memo wo ya warie mo wo ya sitina mo Ewurade ye hia wo ho ho no Ewurade ye hia wo ho ho no Ene nyomre wo Yesu de mo Ewurade ma ho ho kronkron no En Kenya ne hubiem, en Kenya ne huwoyemo, en Kenya ne huwoyemo, ewo Yesu de ma

0: name of Jesus Christ.
1: Holy Ghost,
0: fire.
1: Enyumre ye bom paye, ye mpaye tosu mienu. Ye kan chire Eurade se. Tumi biara eni nyame mabra bodi esi. Ye kan chire nyame onkronkron.
0: Yes, Lord.
1: Oma ni tumi nkwim fa tumi biara.
0: Yes.
1: Eye abusua mra. Eye abusua mutumi.
0: Yes.
1: Ede ya bra boso hye yen so. Emma yentimi ne ye ho. Emma honhon kronkron. Entimi na ne ho di wo ye mu. Emma honhon kronkron. Entimi take over wo ya bra bom. Ye bom pa ye enanwumre sane honkronkron ja. Efri se ye hie rade honhon. Honhon ne kenya ne ho. Ne fri ne kro tumi biara. Ede abusua so. Ye ka kire rade se nanwumre. Honhon kronkron ja ntwim fa so. Ma wo gie ne fa ho die. Enye nyame madia ewo yeso demo ye mompa ye ewo yeso demo ya da da da sha da da da da kaba ya ba de bere andaya in pare ya tori ya taya kate akabe da ba zoba ya be emre bia ye juma wo ye mami fi emre bia ye juma wo ye papa fi ewo de ma hon kunku to me no entwim faso entwim faso ye de bubum re bia ra ye de semre bia ra emre bia de ni pacha brache emre biere ti ni pendi mo nyamso emre biere ti aware so aware biere ti ye kontu samso ene nyumre ye bompa ye esane hon konkro cha ewra de ma mo cha ne sane ma wo to mi aho de nya kase ye chi fa so wo ye so de mo ayam todi ataya akabe do ba so ba ye be ene nyumre ewra de adie biere so ni ti aye kanko so ni ti aye mpeja so ni ti aye ye ye enanyo mre wo ye so demo ewradie ye bompa ye adie biara ye mra adie biara ye shaso ewo busio ye frimo ewrade ye bompa ye tome ye bompa ye breke aya tori ataya akabe na baso ba ye be ewrade ye chuchamo ewrade ye breke ewrade ye kanso ma hon kokru jano ye di chifaso ye di chifaso emra bone biara etia ya bravo etia ya sumuji etia ya yeye etia ya mpeja enanwumre ye chucham ewrade nye se na wotano yesane woja tome enanwumre yo ewrade ma hon kunku tume no ma hon kunku tume no enchimfa tume biara empre tume biara empanye nie ase enfa woji enfa fa hudi enfa mre ya ewrade ye nyankopon adie biara amaya brabo aye stand still yentimi ko yenim yentimi niye yentimi meke enanwumre ye chukam enanwumre ye breke ewrade enye se na woka no osuo wifo ma ajuo bewia na wakum na wasai enne dai ewrade ma hon hon kuku tumi enchimfa enchisha ye bone embra bone bia eye ajuma enanwumre ye chukam ye breke ye chukam ye se no enye ajuma ewrade ma wuja tomeno ma wuja tomeno o hon kukru jano ye di chifaso ye di chifaso ye di chifaso yaba yaba riba habariya

0: the name of Jesus Christ.
1: Awurade nhyira.
0: Amen.
1: Awurade ntina nimu nhyira.
0: Amen.
1: Sɛ wobɔ wo mpa yɛ sɛ deɛ Awurade asɛm wobaeɛ a wɔn sa ka wɔn sa nkyerɛ ne.
0: Amen.
1: Wɔn sa ka wɔayaresa.
0: Amen.
1: Wɔn sa ka wo yiedie.
0: Amen.
1: Wɔn sa ka wo nnepa.
0: Amen.
1: Awurade honhom asan bɛtena wo mu bi. Awurade honhom asan kanya ne ho bi. Ɛwɔ Yesu din mu. Awurade nsa mfa wo nyɛ bi.
0: Amen.
1: Awurade adom mmra wɔ so.
0: Amen.
1: Awurade honhom nyɛ kɛse wɔ so.